Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

za dobar osjećaj. Radio M.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Nekako posebno ljeti ova pjesma prije. Slušamo to Tropski bari Vladu Georgijeva i šaljemo pozdrav ekipi koja se nalazi na putu i traži ovu muzičku želju. Putuju na more i prati i Tropski bar i ritam ljeta. I ovo je prva muzička želja ovog jutra. Možete nam svoju pisati i vi. Dobro jutro.

0: Imala je herbalce zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Dobro jutro sve do naših slušatelja, ide iz studija ukoliko su tek upalili svoje radio. 7 sati i 1 minuta iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost danas. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, a na jugu zemlje do 38 stepeni. I bitne informacije stižu iz Bihamka. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se danas bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila i brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, a posebno u najtoplijem dijelu dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, a sretan i siguran put od ekipe Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Još jedno dobro jutro. Jučer smo imali jednu posebnu gošću u našem studiju, a riječ je o Jeleni Tomašević i mnogo vas poslalo je poruku koliko je volite, koliko je divna gošća i koliko volite njenu muziku. Koliko ste propustili gostovanje Jelene Tomašević, pozivam vas na portal radiom.ban. Tamo možete ispratiti o čemu je bilo riječi. Inače, priprema Jelena Tomašević koncerte zajedno sa suprugom koji je glumac, Ivan Bosiljić, u PKC-u koncert, ali u jednom posebnom formatu zakazan za 2. decembar. Sinoć je na Iliđi uživala u revijalnom dijelu, ali i publika u njoj. A evo, propušteni razgovori za zaista zanimljive informacije možete pročitati na portalu radiom.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,99. M minut, instant tjestenina, 160 grama, 1,79. Gelatissimo, berry mix, vanila sladoled, 1 litra. 3KM, Konzum i Merkator.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A u Kulturno-sportskom centru Bugojnu je održana preskonferencija povodom premijere predstave glumice koja će biti održana u četvrtak, dakle danas u 20 sati u maloj sali u Bugojnu. Ulaznice za premijeru su već rasprodane, veliki broj ulaznica je prodan i za dvije reprize koje nas očekuju. Autor teksta i reditelj predstave Vahid Duraković je naglasio: bilo mi je zadovoljstvo raditi protekla dva mjeseca sa Vanesom. A glumica Vanessa Glođo ostvarila je značajnu ulogu u ovoj predstavi. Redatelj kaže: zajedno smo istraživali tekstualni predložak i vjerujem kreirali ozbiljnu predstavu koja istražuje bolnu temu našeg savremenog društva, a to je svakako seksualno nasilje. Kroz predstavu propitujemo odnos naše kulture, običaja i odgoja prema takvim događajima, kao i odnos samih umjetnika prema takvim temama. Za ovu predstavu vlada veliki interes, ali evo, ulaznice za dvije reprize još uvijek postoje. Požurite po svoje ulaznice jer predstava je super.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, dvojica, flomastera, pernica, ruksaka, kutija za užinu i još mnogo toga po odličnim cijenama.

0: poslovnicu. Ponuda iz kataloga vrijedi do 13. septembra. Penny Marketi. Sve što nam treba za početak nove školske godine.
1: Pokreni čet i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čet i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.

0: Danas u našoj zemlji sunčano do malo umjereno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura zraka između 30 i 35, na jugu malo toplije 38 stepeni. A iz Bihanka kažu, zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. A bitna informacija za vozače, zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Ustiprača na putnom pravcu Rogatica Višegrad, obustavljen je saobraćaj. A mi vas pozivamo da vozite maksimalno oprezno, da izbjegavate rizična preticanja i da svakako držite obavezno odstojanje između vozila. Sretan i siguran put od ekipe Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A na našem Viber broju poruka dobro jutro ekipi u studiju, može li ne listu pjesma negdje duboko tu i Kiki Lesendrić, pozdravem, draga M, slušamo vašu muzičku želju u nastavku i hvala vam na javljanju ovog jutra. Ako kao naša slušateljka M imate muzičku želju, slobodno je i javite. Mi smo tu da uljepšamo za vas playlistu.

0: Слушай. Neka bude žena. The hit.
1: Negdje postoji neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

0: Pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Novi kineski automobil privlači pažnju dizajnom koji podsjeća na aktualni njemački premium model. Kineski proizvođač Chery objavio je prve zvanične fotografije nove generacije modela Arizo 7. Na prvi pogled jasno je odakle su dizajneri crpili inspiraciju. Novi Arizo 7 ima masku hladnjaka, prednja svjetla i proporcije koje podsjećaju na aktualni Audi A6, zbog čega su ga pojedini mediji već prozvali budžetskim Audijem. Prva generacija Arizo 7 prodavala se u Kini od 2013. do 2018. godine, a sada se model vraća u potpuno novom izdanju. Prednji dio karakteriše je velika maska hladnjaka u stilu Audijevog dizajna, otvori za vazduh agresivnog izgleda kao i moderna LED svjetla. Sa strane se ističu klasične kvake, elegantna fastback linija krova i aluminijske felne sa 5 krakova, dok zadnji dio donosi horizontalna LED svjetla i sportski izgled. Chery još nije objavio tehničke detalje, ali kineski mediji navode da će novi Arizo 7 koristiti benzinske motore bez elektrifikacije.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: U Speni ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A nakon crvene jabuke i dirlije nastavljamo nekako u tom ex-ju ritmu. Ovog jutra piše nam i naš slušatelj Semir. Semir pita može li nešto od posljednje igre Leptira, a mi ovog puta biramo da čujemo pjesmu Nataša. A gdje je Nataša na našoj playlisti? Uživajte u svoju muzičku želju i neka vam je sretan put gdje god da idete. A naš slušatelj nam javlja da uživa u vožnji uz Radio M i šalje sliku dokaz tome.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Finalni

0: Srbija.ba.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: I preovladava sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura zraka od 29 do 35 na jugu do 38 stepeni. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, zatim Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljeno. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. A svima vama u vožnji sretan i siguran put od ekipe Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 10:01, Dolly Parton preminula je jučer u 80. godini života. Planirala je na svoj 100. rođendan otvoriti jednu tajanstvenu kutiju koja je sadržavala pjesmu i detalje iz njenog doma, i to je bila njena posebna želja. A dugogodišnji producent i prijatelj Sam Dolly Parton njene pjesme pjevaće generacije, jer je bila dio porodice, izjavio je Dolly Parton, i neupitno će nedostajati ovakva muzička zvijezda. A mi idemo na playlistu, tamo nas čeka vaša muzička želja. Slušamo Camilu Cabello i duetsku pjesmu sa Shawn Mendesom.

0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Otvara se Dajhman! Otvara se Dajhman! Otvara se Dajman.
3: 20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.

0: svoj, can't take no more stack.
1: Ovo je Radio R. Radio R. Muzika za dobar osjećaj.
2: 10:20, mi smo došli do kraja našeg današnjeg druženja i četvrtak jutro je iza nas, ali uživamo u ostatku dana, ima ga još mnogo. Sa vama će biti moje kolegice Sara i Merijema, sigurna sam da vam donose osvježenje kroz ovaj dan. Vi ne mijenjajte radio stanicu, mi se družimo ponovno sutra od 6:30. Do sutra, čao se.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj. Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj.

0: Najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu ASA Central osiguranja, putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. ASA Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Peri Plus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.periplus.com. Peri Plus, gradimo zajedno budućnost.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U gašenju požara na Trebeviću, koji se ponovo aktivirao, danas će učestvovati i oko 100 radnika šumarstva, rekao je Srni starješina teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice Istočno Sarajevo. Danas ćemo imati bolju akciju gašenja i probat da ugasimo požar, rekao je on. U Srbiji je od početka sezone nadzora do 23. augusta registrovano ukupno 11 slučajeva zaraze groznicom zapadnog Nila, od kojih je 10 sa težim neuroinvazivnim oblikom bolesti, objavio je u srijedu Institut za javno zdravlje Srbije na svojoj mrežnoj stanici. Najmanje 163 osobe su poginule, a gotovo 1500 ih se smatra nestalim u katastrofalnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu. Među njima je najmanje 800 stranih državljana, saopštile su agencije. U potragu za preživjelima uključeno je više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, dok se helikopterima doprema pomoć odsječenim područjima. UN i međunarodni partneri mobilizuju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili i već poslali Sjedinjene Američke Države, Kina, Europska Unija i Indija.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, a najviša dnevna temperatura kreće se od 29 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan svim mojim dragim slušateljima Radija M. Nadam se da vam dan za sada ide po planu i da vas niko nije izbio iz cipela prije nego što ste uspjeli popiti kafu. A ako jeste, lagano, tek je 11 sati i 5 minuta. Imamo dakle vremena do jedan to da popravimo. Ja sam Sara, a vi slušate Dan na Radiju M.

0: čekanja.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
4: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
3: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
4: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
3: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
4: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: U Federaciji Bosne i Hercegovine je objavljen, a pred kompanijama je priprema podataka, procesa i sistema. Šta uraditi prije početka primjene? O tome se govori 16. septembra na 10. GS1 konferenciji u Sarajevu. Programi prijava su na stranici GS1 BiH. A najnovije vijesti iz svijeta biznisa spremila nam je naša kolegica Ajna.
1: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
2: Nešto manje od mjesec dana prije početka 20. Međunarodnog sajma privrede Tešanj Bosna i Hercegovina 2026, koji će ove godine biti održan od 23. do 26. septembra, a na kojem su zemlja partner Sjedinjene Američke Države, popunjeno je 96% ponuđenog izložbenog prostora, potvrdila je Feni predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj. Zalihe prirodnog plina u podzemnim spremištima u Europi trenutno su na najnižem nivou za ovo doba godine od 2013. godine, objavila je danas agencija TAS prema izračunima zasnovanim na podacima organizacije Gas infrastrukture Europe. Europska komisija zahtijeva od država članica EU-a da njihova spremišta plina budu 90% popunjena između 1. oktobra i 1. decembra svake godine, uz mogućnost odstupanja od 10% u slučaju otežanih uslova punjenja prema TAS-u.
1: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Mislim da je jedna od najčudnijih stvari kod teških perioda ta što često mislimo da nam treba neko ogromno rješenje. Kao mislimo da je jedino rješenje baš tog problema ono što nam fali da u životu budemo bolje. Međutim, mislim da se između tih misli često izgubi suština. Sve dok slučajno ne osvijestiš da te nekad kroz najgori dan provuče nešto potpuno malo. Čuješ pjesmu koju nisi čuo 100 godina i uhvati te neka toplina oko srca, vidiš dragu osobu koju ne srećeš često, pogledaš neki baš dobar film, kupiš sebi nešto što ti se svidjelo, napraviš dobar ručak, pomaziš neku životinicu na ulici i odjednom shvatiš da nisu te loše misli potpuno okupirale tvoju glavu. Te sitnice možda ne komuniciraju direktno s nama rješenjem problema, ali su podsjetnik na ljepotu života i na stvari koje su zapravo bitne. Život je danas postao previše užurban i mislim da se češće trebamo sjetiti da malo usporimo i osvijestimo da smo i dalje živi i da je to najljepši poklon koji imamo.

0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, a najviša dnevna temperatura kreće se od 29 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Prema prikupljenim podacima, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, a uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A najnovije iz svijeta sporta spremila nam je naša draga Monika.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice. Zagrebački Dinamo se nije uspio plasirati u ligu prvaka nakon što je sinoć poražen od norveškog Vikinga sa 3:1. Poražen je i prvak Slovenije Celje od Slovana iz Bratislave sa 2:1. Osim Vikinga i Slovana iz Bratislave u ligu prvaka plasirao se i AEK koji je sa visokih 4:0 savladao Levski kao i Fenerbahče koji je kao gost bio bolji od Liona sa 2:1. Sve četiri poražene ekipe iz sinoćnih duela će se ove sezone natjecati u ligaškoj fazi Evropske lige. Bosansko-hercegovačka reprezentativka Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju u disciplini zračna puška na 10 metara na mediteranskim igrama Taranto 2026. Mlada bosansko-hercegovačka reprezentativka do zlata je stigla u senjorskoj konkurenciji iako je još uvijek kadetkinja. U finalu je postavila novi državni rekord Bosne i Hercegovine i ostvarila jedan od najvećih uspjeha u dosadašnjoj karijeri.
4: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Otvara se Dajhman! Otvara se Dajhman! Otvara se Dajhman!
2: 20. avgusta Dajhman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman!
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama.

Muzika može biti vrlo važna kada prolazimo kroz stres. Istraživanja pokazuju da muzičke intervencije mogu imati pozitivan utjecaj na različite vrste stresa, bilo fizičke ili psihološke. Nekog smiruje klasična muzika, nekog heavy metal, nekog sevdah, turbo folk, a nekog i različite vrste elektronske muzike. Šta god da vas od ovog smiruje, mi ovdje slušamo i ne osuđujemo. Potpuno mi je jasno da nekom treba 140 otkucaja po minuti da mu stabilizuje život. Drugi ljudi ipak preferiraju kroz probleme bez muzike, a gdje bolje čuti tišinu nego u prirodi. Nekad zaista pomaže da se okružimo drvećem koje potpuno ometa signal na našem telefonu, svježim zrakom koji će nam sigurno razbistriti mozak i jedinstvenim zvukovima u prirodi koji će stvoriti osjećaj uzemljenja našem tijelu. Kad smo u prirodi, nemamo više potrebu da riješimo sve probleme, imamo samo potrebu da budemo tu. I tu smo, gledamo u nebo i opet se podsjetimo da budemo zahvalni što smo uopšte živi.

0: muzički magazin.
1: Olivia Rodrigo, višestruko platinasta kantautorica i dobitnica Gremija, objavila je novi single Serena Joy, koji je sada dostupan na svim glazbenim platformama. Pjesmu je napisala sa dugogodišnjim suradnikom Danom Nigrom tekom rada na svom trećem albumu You Simply Said For A Girl So In Love. Serena Joy donosi izražen punkerski stav, nemirnu energiju i atmosferu protesta, što je čini jednom od energičnih pjesama u njezinom novom glazbenom poglavlju. Single je prošlog petka prvi put fizički predstavljen na CD-u u kalifornijskoj prodavnici Analog Records, čime je Rodrigo nastavila svoju podršku nezavisnim glazbenim dječanima. Pjesma je dostupna slušateljima širom svijeta, a nakon ekskluzivne fizičke premijere kreće i u radijsku promociju. Slušamo novu pjesmu Olivije Rodrigo.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

Dakle, da sumiramo. Ako život krene nizbrdo, nemojte biti prestrogi prema sebi i očekivati da ćete baš uvijek znati kako da ga izgurate nazad. Hajmo dan po dan kad je teško. Nađite nešto što vam danas pomaže. Nazovite nekoga, izađite u šetnju, pustite sebi muziku, očistite cijeli stan, ma potrošite pola plate na gluposti koje će vas susrećiti. Budite nježni prema sebi. Ako niste vi, pa ko će biti? Hvala što ste danas bili sa mnom, sutra sam u isto vrijeme na istoj frekvenciji, a vama želim najljepši dan na svijetu kao i uvijek i ostanite sa nama na Radiju M.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vatrena stihija se jučer rasplamsala na domak posušje te se opasno približila kućama. Nakon višesatne intervencije, vatrogasci su uspjeli obuzdati požar. Vatrogasci iz posušja su dojavu o požaru zaprimili u 13 sati 45 minuta. Izlaskom na teren utvrđeno je da se radi o požaru velikih razmjera koji se usred vjetra i suhoće raslinja ubrzano širi prema privrednim objektima, navode vatrogasci posušje. Kako su istakli, zbog ozbiljne situacije zatražena je dodatna na pomoć, te su im u pomoć pritekli iz vatrogasne postaje Grude dobrovoljnog vatrogasnog društva Rakitno i GSS-a Posušje te ostali dobrovoljci. Za Dubrovačku regiju u subotu 29. augusta izdano je crveno najviše upozorenje na toplinski val koji može negativno djelovati na zdravlje, priopćio je u srijedu Hrvatski državni hidrometeorološki zavod. Zdravlje 89-godišnjeg norveškog kralja Haralda pogoršalo se u bolnici i njegovo stanje je sada veoma ozbiljno, saopštila je danas Kraljevska palača.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: Radio M.ba.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
1: Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, dvojica, flomastera, pernica, rupsaka, kutija za užinu i još mnogo toga po odličnim cijenama.

0: Ovo je Radio R. Radio R. Muzika za dobar osjećaj.
1: Slušate ljetni hit.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Danas u našoj zemlji vrijeme je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok je dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Čeka se na graničnim prilazima Gavrila Polje, Zupci i Ivanica, na izlazu iz naše zemlje, a na prilazima Humide Leuša na ulazu u Bosnu i Hercegovinu.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 14 sati. Dobar dan i dobrodošli u još jedno popodnevno druženje na Radiju M. Danas nam je četvrtak, 27. august. Vrijeme vani sunčano i lijepo stvoreno za uživanje, a mi se družimo sve do 18 sati. Javite nam se na 061 931 131.

0: svjetla se pali, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti West

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 17 minute nama je pisala naša slušateljka Dženeta na naš dobro poznati Viber i WhatsApp broj 061 931 131. A ona nam šalje pozdrave i mahanje iz Stona i Malog Stona gdje se trenutno kupa i odmara. A za našu Dženetu u nastavku slušamo Vladu Georgijeva i pjesmu Tropski bar, prava ljetna pjesma za atmosferu u kojoj ona sada uživa.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A rukometni klub Željezničar vraća se nakon 16 godina pauze. U nedjelju od 18 sati i 30 minuta igraju prijateljsku utakmicu sa rukometnim klubom Slavija u dvorani Goran Čengić na Grbavici. Ulaz za sve navijače bit će slobodan, a susret sa Slavijom ima poseban značaj za klub i njegove navijače jer označava povratak plavih na parket i početak nove sportske priče jednog od najtrofejnijih rukometnih kolektiva u Bosni i Hercegovini.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 47 minuta. Zamislite da vam se desi ova situacija. Na izboru za Miss Universe Haitija 2026. se dogodila jako neugodna situacija. Organizatori su proglasili pogrešnu pobjednicu, a grešku su shvatili tek nakon što je ceremonija završila, pa su rezultati ponovo provjereni. Naknadnom provjerom utvrđeno je da djevojka koja je prva dobila nagradu zapravo nije osvojila titulu prve pratilje. Tako da organizacija koja stoji iza izbora naknadno je priznala grešku i pojasnila da je došlo do ljudske greške prilikom objave konačnih rezultata. E pa sada zamislite razočarenje djevojke koja je prva dobila nagradu.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Federacija Bosne i Hercegovine dobila je novi zakon o fiskalizaciji transakcija koji predviđa elektronsko evidentiranje poslovnih transakcija, centralnu platformu i strukturiranje e-fakture. Za kompanije priprema ne znači samo nabavku opreme, već i uređenje podataka, proces i povezivanje prodaje financija, skladišta i IT sistema. Ključno je već sada provjeriti gdje nastaje račun, jesu li podaci usklađeni i može li postojeći ERP razmjenjivati strukturirane podatke bez ručnog unosa. O praktičnim aspektima primjene e-fakturi standardu EN 16931 i elektronskoj razmjeni podataka bit će riječi na 10. GS1 konferenciji 16. septembra ove godine u Sarajevu. Nakon uspjeha turističkog voza koji je u proteklom periodu privukao više od 15.000 putnika, Unsko-sanski kanton dobija redovnu putničku željezničku liniju koja će povezivati Bihać i Bosansku otoku. Redovna putnička linija Bihać-Bosanska otoka saobraćat će svakog radnog dana, počevši od 31. augusta 2026. godine.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: U glavnom gradu danas vrijeme sunčano, dnevna temperatura zraka oko 36 stepeni. Dragi vozači, u većem dijelu naše zemlje pojačan je promet vozila na cestama. Nemojte putovati u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ste primorani pravite češće pauze.
3: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: 15 sati i 3 minute. Danas idemo na jedno putovanje kroz vrijeme. Vraćamo se u dvorište na asfalt ispred zgrade park gdje smo provodili sate i sate bez mobitela, bez interneta, samo sa prijateljima i maštom. A sjećate li se onog osjećaja kad vas majka zove sa balkona da uđete na večeru, a vi govorite samo još 5 minuta? E, mi upravo pričamo o igrama koje smo svi igrali kada smo bili mali. A koja je to vaša omiljena igra iz djetinjstva? Pišite nam na 061 931 131 ili na naš Instagram story.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 15 je sati i 18 minuta. A znate li da mnoge igre koje se sjećamo iz djetinjstva zapravo postoje u gotovo identičnom obliku širom cijelog svijeta, samo pod drugim imenima? Naprimjer, ono što mi zovemo klikeri ili kuglice u nekim dijelovima naše zemlje poznato je i kao špekule. Dok djeca u drugim zemljama imaju svoje verzije, u Njemačkoj ta igra se zove Murmlen, a u Engleskoj Marbles. Slično je i sa skrivačem ili sa igrom žmire. U svakoj kulturi postoji neka varijanta te igre, samo se pravila malo razlikuju od mjesta do mjesta.
2: Muzika za dobar osjećaj. U nastavku slušamo.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15:31, s obzirom na to da mi danas govorimo o tome koja je vaša omiljena igra iz djetinjstva. Svi smo vjerovatno igrali igru Ringe, Ringe, a ja, ili u engleskoj verziji poznata kao Ring Around the Rosie. E, ono što je zanimljivo jeste kako se smatra da ta ista igra potječe iz srednjovjekovne Engleske, iz doba kada je oko 1300. godine kuga uzela zamah. Da inspiracija leži u bolesti koja je ubila hiljade stanovnika, daju se naslutiti glavni stihovi koji govore o Ring Around the Rosie, odnosno crvenom osipu u obliku prstena na koži koji je bio jedan od simptoma kuge, a time ova dječja pjesnica i dječja igra ima puno mračnije značenje.
2: Kada želiš hit, biraš Radio MB.

0: sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Uz Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.

0: www.tenishop.ba.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15:48, pitala sam vas koja je to vaša omiljena igra iz djetinjstva. Naša slušateljka Tanja napisala nam je na Instagramu da su njene omiljene igre bile lastiš i školica, dok slušateljka Azra kaže da su njene omiljene igre bile ide maca oko tebe, lastiš između dvije vatre, škole i gradova.
2: Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: A iz Juba u ovoj godini donosi nam novu ton kartu koja nosi naziv Home of Colors. Također s ponosom predstavljaju sveobuhvatno komunikacijsko i vizualno osvježenje kultnog brenda Jupol. Pod novim krovnim sloganom Jupol u život unosi boje. Boja u domu prema mišljenju Juba nije samo estetski izbor, nego i odraz trenutka i raspoloženja, tako da Jupol porodica nudi rješenja za svaki izazov. Birati možete između boja Jupol Gold, Jupol Latex, Jupol Classic, Jupol Trend i mnoge druge. A ukoliko uskoro mijenjate boju u vašem domu, onda posjetite web stranicu Juba.
2: Ovo je Radio M.

0: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Da li znaš da te ne volim?
0: Pojačaj, jer ovo je vibe.

0: Putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje. Ljeto u sigurnom društvu.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: 1.
1: A navijači Newcastle United oduševljeni su partijama našeg Amara Dedića na startu njegove ere u St. James Parku. A engleski navijači poznati su po tome što smišljaju pjesme za fudbalere svojih klubova, pa je tako i naš Amar Dedić brzo dobio svoju. He is from Bosnia, brought him to St. James Park, ide prva strofa, što u prevodu znači on je iz Bosne, doveli smo ga na St. James Park. A tu je i ostatak pjesme na engleskom. Ukoliko želite da vidite kako ide pjesma koju su smislili navijači, onda posjetite portal vijesti.ba i rubriku Sport.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Sutra u našoj zemlji je vrijeme sunčano i vruće u malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, dnevno od 34 do 40. Dragi vozači, još danas i sutra zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na cesti Tomislav grad Blidinje.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 sati i 1 minuta mi u nastavku slušamo našu Ajnu i vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Analiza BH novinara je pokazala da su u periodu od 2021. do 2025. godine najmanje 203 građana prekršajno kažnjena zbog objava na društvenim mrežama i internet portalima, i to u Unsko-sanskom, Posavskom kantonu 10 i Zapadno-hercegovačkom kantonu, te u općini Kakanje. Početne istrage zaključile su da je urušavanje glečera izazvalo bujičnu poplavu na granici Nepala i Tibeta u srijedu, u kojoj je poginulo najmanje 177 ljudi, dok se više od 1500 osoba i dalje vodi kao nestalo. Državljanin Srbije jedan je od mnogih nestalih ljudi nakon bujičnih poplava u pograničnom području Kine i Nepala, izazvanih urušavanjem glečera na Tibetu. Na sreću, za sada među nestalim i stradalim nije naveden ni jedan državljanin naše Bosne i Hercegovine.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 16 minuta, dragi slušatelji, mi se družimo još nešto manje od sat vremena, a za to vrijeme vi nam šaljite vaše muzičke želje na broj 061-931-131. Do tada u nastavku Ariana Grande i nova pjesma.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,99. M-Minut, instant tjestenina, 160 grama, 1,79. Gelatissimo, Berry Mix, vanila sladoled, 1 litra, 3 km. Konzum i Merkator.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, dvojica, flomastera, pernica, ruksaka, kutija za užinu i još mnogo toga po odličnosti.

0: poslovnicu. Ponuda iz kataloga vrijedi do 13. septembra. Penny Marketi. Sve što nam treba za početak nove školske godine.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17:29. A u nastavku slušamo Željka Joksimovića i pjesmu Hiljadu žena. Muzička želja slušateljke Melihe.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

17:48. To bi bilo to za naše današnje druženje. Želim vam ugodan ostatak dana, dobro se odmorite i pripremite se za petak koji nam slijedi. Prvo se družite sa našom Ajnom u 6:30. Ćao!

0: 20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na

0: odličan početak nove školske godine.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: za dobar osjećaj. Radio M. Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
1: Beyoncé ove godine obilježava 20 godina od izlaska svog drugog studijskog albuma B-Day. Tim povodom najavila je deluxe izdanje albuma koje će biti objavljeno 4. septembra. Prošireno izdanje donosi čak 27 pjesama, uključujući ranije objavljene pjesme i alternativne verzije. Na albumu se nalazi i njen veliki hit Deja Vu koji je snimila sa svojim dugogodišnjim partnerom Jay-Z-em. Album je originalno objavljen 2006. godine, samo nekoliko godina nakon što je Beyoncé izašla iz benda Destiny's Child i počela svoju solo karijeru. Nova verzija albuma tako će biti svojevrsni povratak u period koji je obilježio start njene velike solo ere. Slušamo pjesmu Deja Vu Beyoncé.

i jeleni, onim našim pašnicima. I jednom sigurno

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Finalni

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Nakon samo 7 mjeseci, Adi Nalić napustio je redove fudbalskog kluba Zrinski. Potvrda o raskidu saradnje saopćio je mostarski klub. Zahvalili su se 28-godišnjaku za sve što je napravio. Zrinski Mostar i Adi Nalić danas su potpisali sporazumni raskid saradnje. Navodi se i dodaje 28-godišnji vezni igrač stigao je u redove plemića u zimskom prelaznom roku prošle sezone. A u dresu Zrinskog upisao je ukupno 20 službenih nastupa i postigao 4 pogotka. Klub se zahvaljuje Adiju na profesionalnom odnosu tokom boravka u Mostaru, te mu želi puno sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku igračke karijere. Poručili su iz Zrinskog. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine sada je slobodan u izboru nove sredine. Ostaje da vidimo gdje će završiti. Schalke bi mogao ostati bez Dejana Ljubičića u finišu prijelaznog roka. Bosanac sa austrijskim pasošom mogao bi karijeru nastaviti u redovima Laska u Lincu. Austrijski klub ostvario je historijski plasman u Ligi prvaka, sada u finišu prijelaznog roka želi dodatno ojačati svoj tim. Ljubičić je prva želja. Pokušat će završiti posao sa 28-godišnjim vezistom i ponuda je na stolu Schalkeu. Vezni fudbaler je u Schalke stigao u januaru ove godine, bio je izuzetno važan igrač u povratku u Bundesligu. Schalke je za njegove usluge Dinamo isplatio 750.000 eura, a prijetodno je još nastupao za Keln i Rapid iz Beča. Hoće li se odlučiti na povratak u Austriju, ostaje nam da vidimo u narednim danima. Nastup u Ligi prvaka definitivno je veliki izazov za sve i sada je odluka na austrijskom fudbaleru.
2: Ovo je Radio M. The Action.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, Pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Otvara se Dajhman! Otvara se Dajhman! Otvara se Dajman.
3: 20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Zeleni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na

0: svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom i triglicerijima?

0: Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se...